0: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山でした。
1: The voice of CU students. This is Radio 1190.